0: beto awre ho sem beto esun beba
1: sa
0: oya beba enti sa bre no e wo ho edimobia na sa bre no ene ebra ye frewrade